0: agamata anga je evong ar mai je wo ya ma che mai je wo ya ar mai je wo ne ar je ta ne ar wo ne ar ta e muria ke ri wo ar mai je ta ta je ko ono ari kara to u le u ki re no te ya maori music o wo ki ka music e te to no te ri de ma na ka ri ko ra vi e te ra anong ko wa ne ta ra pa o ti e ta mai te me wi ka wana e pera to ya yo ba ne papa ba ne e te na to te no te na yo ba ne pera to ya ke u ri to pi e te wa ye tu o te hakato moiru te te a akakoro ane, te ta itua ini o rātou ko Francis tō nai mō, o paina i ai ke ta iti ka rātou i arawe, ka ta i rātou i reka arawe te itua ini o rātou. Ko e kato mai, te itua ini a mei, no rātou o mai, e nua take mai, ta e tōna akapiripiri koi o ki a te pera hakato a te kōpū tangata i tiranga, i tiranga, i tiranga. Tōna akapiripiri koi o ki ko tōna akapiripiri ta arawa anau ko erapuro mai rātou te ai unongo te ai mokupuna i te re akakoro ang. Pēni tiri rā e koi o ki na te bibi junior, tiri rā. Ko te MC ria, tō tamai tō poko ngaro no porirō mai. Ko ere mai ria, tātou pupura, tō ko pārata i tō culture group, i rauru te akatele sere a ngā divine iowane, e tōna tauturi a mi i āpai, pera katoa e māki iowane, e poko iowane, e utamariki te ia, na papā magira i rāo mamā moe, magira i kāwana, e utamariki kātou tō, tīrera inua, tīrera inua. Ko te maatanga, i atu take uku tōra teiti a akakoro angane iki, akamitiki e tētua, ko rauka i mātou te tūrituru atu iti a akakoro angano tīrera i ko item mai te utamari ki rikiriki, e ko item mai te utamari ki irunga ake, ko item mai te utamari marua, nungo i te tuango te rutupu, pera katoa ta tatou anau mapu, item katoa mai rato i tiri rupu. Me rito i te papa teina i owane, e tōna aiteira, e tōna au tuaini, e te kōpū tangata kātou tō, e oro ngāt nei te aka aka me te kia inge tātou kātou tō, e te iti tangata te matua apuru mai, e te aka koro anga o te tamai te tātou koi o ki a wane, ki aka me te kia te tō no tērira. Pera kato e maana kai ko rawe e te pure kapiti, te tato ako no hara e te ko rawe e te reo ki nepia. Ki ako me teke e te atua te aronga te ite, e te tapati. Ko ere me mato te upo api o nutire ni, ko ere me mato vrato ro ni, ko te karanga e te konfuse te hui a tau. E rawe i ana te a anganga i te umata e te kato tua. Mi te e tausin upo api te ere mai, ki te ako koro angu. E te ora a e te era, ora vi e tā mātou. A tātou tu ang koe kutare Pacifica, uto i te conference, e ko te tangata nā nero i pure koe o ki ko. Tai me pare anga Samuel, nā nero e te tātou pure, e tu ang o te Pacifica, e tō nā o pupu kumiti, nā rātou e rabe tu i tīre tangata i tānu tu ang, tīre tangata i tānu tu ang. Ko te rema i arotoro ane, tō maru maru o, e te mea maana re, aru ki e anuan. Ki a koe tēni, moana, e tō tātou i te tangata kātou tō, e te au tokoro au rabe rabe, tokoro au tīmi nungo i te tuanga o trātio, ki orongo umara e te tue te marewe mataro ki o koto, e te rewe ane ta tatu o ngangai nungo trasio, e pira kato o tatu i te tangata ki eren, me i akarana mai, e tai o atu la rei te bluff, Australia e te o atu i tatu i pukarea, te atua te aroa no tatu kato toa ki a
1: mai. Ki ora ana ko ai teo te, i di ati angani, ta tatu nuti, no tokoro mai, kariro nato tatu te ke marewe, nā te okuta i tare, e orongo mai te reira, no tokoroa.

pio ka mau iwi to upoho. Nara me manata koe re, e tangata ta awi ki te koe re, e rawe ana ai te pio, me kore ko taro to ka koe, te rawe nei te pio, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua ai e tana au pio, me erme i tana muni. Te tai ka pati putu putu me e te tai muni, te tai te me, ka tutu ua ai e norunga i te muni, me kore norunga i te pere, e te tai, kore kere re, ka reo na te me oho au ki te o pio te matau i ai. Me taro to ka koe re, te akaprane te tege no o, e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi ta re, tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inawara ka toko koe e tangata Pasifika, ka mako. Kale tuta ki te ia koma koma anga, e te mea ka wai muna re, ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga, i rutu i te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, te e te tai numero tanyu niu, kāre waru anere, ono rima a, ono rima rima. Kāre waru anere, ono rima a, ono rima rima. Me kāre, tix. Te e tix, kāre tutaki, waru kāre kāre ono. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki rungo i te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support

0: oranga wairua e runga i te pimonu kuki arani, te reo te isi tamata kuki arani.
1: Kia ora ana o tātou, tō tātou i rawau tō te whiripene rua ea, e i rawau mahi a tēno tātou, te akarakara tātou te iti tangata e, e te PN e tō ora amai rote i te ato, mi te eta tū, te teo tūtua te tūtua e mai rote i te a, te i rawau nei, ki aka me te ki e te ato, no te mea, e akara anga mani a te i kia tātou, e rote i te a tū anga nei, te aka ki te mai nei, tō tātou tū, ki aka aka tātou, tō tātou tū, e a tātou e tarataro, no te mea, te ta i te no ki e tātou, me tarataro an tātou, pōre a te o tātou. Tori aurko tatu e taratam, no te mea, pate tu anga anga me tuku mai kursi tu tatu rima, a ma taura tatu, ke ma taura tu tatu ngako, ke okota e tu tatu ngako, me to Yesu rai. No te mea, tona ere me angurti ti nia, koi e tika ea e da maru ti aka aka teo mea kato to. Tori e kote akara angari e ke tatu ria, ke rau koe e tatu ti apai ti e taka inga, koi e oki te ta aka aka e tatu, te inangaro anga tatu teta iki tetai, e te aka koko anga tatu teta iki tetai, no te mea, te koki te tatu e te oki mai di a Yesu, Kau ni tato jiwi om ke tato e. O papa e ne koe. Noria, pe kare koe papa, akati ete o maia koe. Me koe papa koe, ki aka mei taki e te ato. Ko te mana kora maatarae koe ne, koe yogi ko te ina horo anga tato e teta iki tetai, te aro anga tato e teta iki tetai, e te ina horo anga tato e to tato atu e, koe e to tato arataki, mire to tato o rang. E te nake ue, kari rote, e aka mahatutu, e aka maro e tato, no te o tato kumon. Te ato te aro no tato kato to, kia manuia.